Heras tu hartina harta bana anu loba mubadir teu matakna jadi bagaja. Luhura pangkat boga kawasa di nagara oge eueuh hartina teu matak jadi sugema. Sugema nanya manusia nu hirup di alam dunia iwalating ngagedengkeun anu geulis kawanti-wanti nu enana maliwarna.

0: Iya, Sur. Sur. Sur Paba.
1: Obat. Sanajan bari jeung geulis aya manusa mah tara dipake.

0: kenan ge ta astra cinestra yang harsa ngaliket
1: bebe ye
2: Kanca
1: Arjuna jigana anu bakal datang ka hareupeun kaula naon sababna beda keur teuing hate tapi lamunnya Arjuna daek diadukeun jeung kaula ya bener Arjuna teu boga buri rumasa kan itu
0: barang nucuros nganti kasa sompengna Arjuna bari sumar-sumar kamanigan
1: satria satria iyo kula